0: Radio Solo. Klokken er 5:31. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er 8 grader.
1: Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 8:40.
1: Du er på Radio Solo. Please welcome Keith.

0: Radio Solo. Klokken er 14:35. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.